Kini kedai kakash fani shilom perut nong sengap kepuan mata kelak dapatan rupaji bahan ngini soan abad kakash fani dalhi nak benda ke kubur hindi ban buat kubur pereng ha kepuan rew lalasan. Kini kedai kakash fani shilom.

Ugandhi ula penyerang kat yala dia, bat kita ginong terai ki barit tam. Kani kamlong tang haka ketien ke bersyukran, ke baki ong ke basuk ban keren, henrei ke longru haka kam. Uju ong, hau ke jingim ke kemen, wat haka baterai kam klem sange. Julong barabor,